0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamig sayo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
4: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, bukton na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslongkot. Dari sa kunsa, yeskutan, lalisan. Bisa kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na
5: the
1: vibes.
5: DJ drop the beat.
1: Party na the vibes
2: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs nga maka good vibes.
1: Ka vibes sad sa ulto.
2: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Ka vibes. Mauna ni.
6: Talimala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-Vibes. Mauna niya.

0: bag nga makapagaan sa imong gibati.
1: Imong gibati.
0: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
1: Simpatiko.
0: O romantiko.
1: Romantiko.
0: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.

Maria. Kay pirmi man ming makadungog niya nga mangbas sa muang mangbas sa mga mag-uyab nga parihong babay o parihong lalaki. O sa kaadlaw ni ana mga kabibes, nasakpan mi ni Ria nga gihagkan ko ni Nika sa aping. Nangutana siya kung unsay pasabot ato. Kay dili man na amo ang naandan. Dili man na maoy naandan namo bisan suod ba mi. Sa sinugdanan mga kabibes, mga DJ, among gidinay ang iyang mga pagduda. Apan tungod sa iyahang pagsigig pangutana, napugos mi sa pag-angkon sa tinuod. Napugos mi sa pag-angkon sa tinuod nga managuyab na daimi o uyab na ko si Nika. Hoping nga masabtan na po niya ang tanan mga kabibes. Apan nasagmuyo si Ria. Gipadayag niya ang iyang kasuko o pagdumot kanamo. O giingnan ko niya nga iyang sultian ang akong mga ginikanan. O tinuod yun mga kabibes, iyang gibuhat. Iyaging gisultian ang akong mga ginikanan. Gipadadaan niya sila sa messenger o mensahe. Uban sa hulagway na mo ni Nika nga naghagkanay sa aping. Tuod man mga kabibes, mga DJ, pag-abot na ko sa balay, makita sa naong sa kuang mga ginikanan ang kasuko nga nakapakulba na ako pag-ayo. Gikasabaan ko og maayos ako ang mga ginikanan og gipugos nga bulagan si Nika. Kay dili sila mo yun sa amuang relasyon. Apan, bisan sa tanan mga kabibes, mga DJ, dako kayo ang among gugma sa usag-usa ni Nika. Gi-explain ako nilang tanan pero dili gud sila mo sugot mga kabibes. Karon naglibog ko kung mutuman ba ko sa akong mga ginikanan o biyaan ako si Nika. Ipaglaban ang gugma nga akong gibati bisan pa man sa mga wala mooyon sa moang relasyon. Manghinaot ko mga kabibes nga mabuhatan og duwa drama kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

mga kabahibs, mga DJ. Ako giyon nga gi-explain ang tanan. Ako giyon silang gipasabot ang ako mga ginikanan, kabahin sa mong duha kagugma. Apan, hugot giyon nilang pagdumili. Di giyon sila musugot, mga kabahibs, nga mag-uyab mi ni Nika. Kay lagi puros kuno mga babay. Karon mga kabahibs, mga DJ, naglibog ko kung mutuman ba ko sa akong mga ginikanan o ako bang biyaan si Nika o ipaglaban ba nako namo ang among duha ka gugma nga akong gibati bisan pa man sa mga bisan pa man nga wa mo uyon ang akong mga ginikanan nining among duha ka relasyon. Mga kabahibs, tambagi daw ko ninyo, hatagi ko sa inyong mga bulawanong panghuna-huna nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Dinhi lang taman. Kini ning suki nga tigpaminawan, nining nabantog na kaing programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Angel.

ngayon ang Good Vibes This Weekend. This Weekend. Favorite Music Rewind. Rewind. Sunday Rock Ballads. Rock Ballads. Domingo Disco Rally. Disco Rally. Remember When. Remember When. Good Vibes Overload yun. Matag Domingo. Gikan sa 93.1. Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni! Good Vibes Overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good Vibes Overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good Vibes Overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good Vibes Overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni!

0: ang labing uwahing balita sa Kabisayan, Lukot-Nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang Arangkada Balita.
1: Maayong hapon pag-usab ka vibes. July 1 na, unang adlaw sa buwan sa Hulyo. Kumusta naman ang inyong semana? Ako si Neda Avignante Esguerra. Ania na ang Arangkada Balita sa hapon. Gipasanginlan ni former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. atul sa rally sa EDSA People Power Monument kagahapon Hunyo 30, 2026. Sa iyang pamulong, miingon si Singson nga ang Presidente dili Ilocano, kundili kawatan nga mauy usa sa iyang kusog nga pamahayag batok sa lider sa nasod. Gipahinungod usab niya nga ang mga aligasyon sa gitawag nga ghost project sa Ilocos Norte nga matod pa niya nagpasabot sa mga kontrobersyal o giingong anomalia nga proyekto sa gobyerno sa maong probinsya. Wala pa'y pamahayag ang kampo sa presidente kalabot sa maong akusasyon. Gipahigayon karong adlawa sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang usa ka committee hearing mahitungod sa nahitabong school shooting sa Tacloban City niadtong Hunyo 22, 2026. Gitan-aw sa maong pagdungog ang mga sirkumstansya nga posibleng kahuyang sa seguridad sa mga eskwelahan, kauban ng mga ahensya sa gobyerno o lokal nga opisyal. Alas 5.15, gihimo nga usa ka makeshift nga morgue ang pantalan sa La Guaira sa Venezuela gumikan sa daghang nakalas sa twin earthquake sa niaging semana. Nakuha no sa usa ka periodista nga si Gabriela Gonzalez ang nakita sa daghang mga lungon naglinya sa lugar sa Los Silos. Sumala ni National Assembly President George Rodriguez, labing minus nga 1,943 victims ang nakumpirma o 10,571 ang samdan ni adtong Martes. Balitang lokal. CCTO enforcer naangol human madasmagan og SUV. Ang detalye ihatod ka nato sa ato ang CTU main intern Ninya Toring.
2: Naangol ang usa ka traffic enforcer sa Cebu City Transportation Office human kini nadasmagan sa usa ka SUV pasado alas 8 sa buntag karong Hulyo 1 sa may junction box sa Cebu Provincial Capital, Cebu City. Ang biktima giila nga si Giovanni Verano nga nakaangkon og samad sa iyang wala nga kamot. Matod ni Verano, misulay siya pagpahunong sa SUV apan kalit kining ni abante og nabanggaan siya. Nakamatikod pa siya nga padulong kaniya ang ligid sa sakinan, busa miligid siya aron makalikay apan naligsan gihapon ang iyang kamot. Usa ka parking aid ang miapas sa SUV nga giingong misuway og hit and run og gitabangan sa pagpahunong sa maong sakinan. Gidala na sa CCTO ang driver sa SUV alang sa dugang imbestigasyon sa maong insidente. Ninya Toring, CTO main intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio, Cebu.
1: Daghang salamat ang ato ang CTU main intern Ninya Toring. Alas 5.17, nagtinguha ang dakbayan sa Mandawi nga mapugngan ang mga bakak ug malisyosong emergency calls. Pinaagi sa usa ka gisugyot nga ordinansa nga magpahamtang ug multa nga 5,000 pesos sa mga mukomiter niini. Matod ni Councilor Jennifer Delmar, ang lakang nagtuyo sa pagpanalipod sa mga emergency responders ug sa pagsiguro nga ang mga pulis, bombero Karog rescue teams magpabiling andam sa tinuod nga emerhensiya. Dugang pa niya nga ang matag prank o bakak nga emergency call nag-usik sa oras o rekurso sa mga responders ug makapadugay sa paghatag og tabang ngadto sa mga tao nga tinuod nga nanginahanglan. Iyang ipahayag nga tungod niini gisugyot nila ang pagpatuman sa 5,000 pesos nga multa nga walay pasidaan alang sa mga mukomiter sa maong kalapasan. Ubos sa ordinansa, imbestigahon sa mga otoridad ang bakak nga report o makigtambayayong sa Mandawi City Command Center, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection o National Telecommunications Commission aron mailhan o mapahamtangan og silot ang mga nakalapas. Samtang mga opisyal sa Cebu nagplano og mga regulasyon sa paggamit og cellphone sa mga eskwelahan. Ang detalye ihatod kanato sa tuang UPCOM intern Hannah Alusin.
3: Pabor ang mga opisyal sa Cebu sa pagregula sa paggamit og cellphone sa mga eskwelahan kaysa sa bug-os na dili patugot human sa school shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City niadtong Hunyo 22 na minatay og 3 ka estudyante. Matod ni Vice Governor Glenn Anthony Soko, gisusi sa Provincial Board ang posibleng mga balaod aron mapanalipdan ang mga estudyante, samtang si Cebu City Councilor Pastor Alcover Jr. nagplano usab og ordinansa na maregula sa paggamit og cellphone sa klase na nag-ingon na ang mga estudyante tugutan sa pagdala og cellphone alang sa educational purposes o sa panahon sa emergencies. Sa lain bahin, ang NBI7 maglungsad og information campaign na matubag sa cybersecurity, digital responsibility o campus security alang sa mga estudyante gikan sa grade 1 hantod grade 12 o glauman usab na moapil ang mga kolehiyo o universidad ni ining maong campaign. Hannah Alusin, UPCOM intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat atong UPCOM intern Hannah Alusin. Alas 5:21, formal nang gilusad sa nagkadaiya ug nagkahiusang mga sektor sa Katilingban ang Save Carbon Public Market Movement kun SCPMM sa Dakbayan sa Sugbo. Kinigilang kuban sa mga mangindahay, konsumidor, mag-uuma, professional, religious sector, youth organizations ug ubang representante sa komunidad. Tumong sa SCPMM ang pagpanalipod sa carbon public market batok sa privatization nga gipaagi sa Carbon Development Project. Ang Joint Venture Agreement kung JVA alang sa maong proyekto gilagdaan sa kagamhanan sa Dakbayan o sa Megawide Construction Corporation ni atong 2021. Apan padayong gisupak kini sa mga manindahay tungod sa gipaabot nga pagsaka sa stall rental nga mahimong hinungdan sa pagsaka usab sa presyo sa palaliton. Ang SCPMM pabor sa modernization sa merkado apan dili uyon nga ipailawom kini sa pagdumala sa pribadong korporasyon. Usa sa mga convener si Orlando Carvajal mipahayag nga dili angay nga himuon nga tikanganan sa mga politiko ang mga manindahay. Nanawagan ang SCPMM sa publiko nga musuporta sa ilang kausa ug muuban sa mga kalihukan alang sa pag-review sa JVA hangtod sa pagbasura ni ini. Magpadayon ta sa tuang mga balita. Gobernadora Baricuatro gipaningkamutan na ang nagkahiusang agenda sa kalambuan sa Sugbo. Aniya ang detalye, hatod ka nato sa tuang UPCOM intern Shekinah de la Peña.
4: Gitigom ni Gobernadora Pamela Baricuatro ang mga mayor o mga miyembro sa sangguniang panlalawigan aron mapalig-on ang koordinasyon sa mga prioridad nga programa sa kalambuan sa Sugbo. Gihisgutan sa meeting ang Provincial Development Investment Plan kon PDIP, mga prioridad nga proyekto ilawom sa Annual Investment Plan ug ang pinansyal nga suporta gikan sa Development Fund sa lalawigan. Isip Chairperson sa Regional Development Council sa Visayas, gipresentar usab sa gobernador ang kahimtang sa ekonomiya sa rehiyon ug giawhag ang mga lokal nga opisyal nga magtinabangay aron mapadayon ang pagtubo sa ekonomiya ug masulbad ang mga komon nga hagi. Gihisgutan usab ang pagpatuman sa executive order batok sa African Swine Fever aron mapanalipdan ang industriya sa baboy ug panginabuhian sa mga mag-uuma pinaagi sa hiniusang aksyon sa mga lokal nga kagamhanan. Si Kaina Dela Peña, UPCOM intern nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat sa tuang UPCOM intern si Kaina Dela Peña. Ni ay dugang kalambuan gikan sa Kapitolyo. Governor Pambaricuatro gipasigarbo ang kausaban sa healthcare system sa Sugbo. Atong dawado ng report gikan sa ato ang CTU main intern Jessery Ogsimar.
5: Usa ka tuig human siyang paglingkod isip gobernador sa probinsya sa Sugbo, gipasigarbo ni Governor Pamela Pambaricuatro ang mga kausaban nga nahimo ilabi na sa healthcare system sa probinsya. Matod ni Baricuatro, prioridad sa iyang administrasyon ang pagpalig-on sa serbisyo sa mga provincial o district hospitals pinaagi sa mas dako nga budget allocation sa tuig 2026. Lakip sa mga kalambuan ang pag-upgrade sa mga pasilidad, pagdugang sa medical equipment o pagpalapad sa manpower pinaagi sa pagkuha o dugang ng mga doctor, nurse o healthcare workers. Gipasiugda usab niya ang padayon nga supply sa tambal ug ang pagpaayo sa serbisyo alang sa mga pasyente, lakip ang mas maayong pasilidad ug medical missions sa nagkalain-laing lungsod ug isla sa Sugbo. Sumala ni Baricuatro, makita ang positibong kausaban pinaagi sa feedback sa katawhan ug sa suporta sa mga kaabag sa health sector. Jessery Ogsimar, CTU main intern, nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat sa tong CTU main intern na Jessery Ogsimar. Alas 5:26, andam na ang mga police station sa Dakbayan sa Sugbo sa pagdawat ug mga reklamo nga may kalabutan sa pagpanagmal o pag-abuso sa mga mananap ilabi na sa mga iro ug iring. Bisan pa man nga padayon pang gipanday sa City Council ang ordinansa nga magtukod og opisyal nga Animal Welfare Desk sa matag presinto na human na ang pagbansay sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kun DVMF sa mga pulis nga idestino sa maong mga desk. Sumala ni Dr. Jessica Maribuhok, Pangulo sa DVMF, tagduha ka pulis matag presinto ang ipaubos kun gipaubos sa pagbansay aron masayod kun unsaon pagatiman o pagproseso sa mga kaso nga may kalabutan sa animal cruelty. Ang sugyot nga ordinansa, formal nga giduso ni Konsehal Philip Zafra sa City Council. Tumong niini ang palig-unon ang koneksyon sa lokal nga balaod ug sa nasudnong Animal Welfare Act aron masilutan ang bisan kinsa nga mukomiter ug pagpangabusos o pagpamintaha sa mga kahayupan. Ubos sa City Ordinance 2526, Animal Welfare Ordinance of Cebu City, nakalatid na daan ang mga multa ug silot batok sa pagdagmal ug sa dili hustong pag-atiman sa mga mananap. Alas 5:27, nagpirmahanay ug Memorandum of Understanding ang Social Security System ug ang OFW Council of Leaders niatong Hunyo 22 aron mapalapdan ang social security coverage sa mga overseas Filipino workers sa Saudi Arabia ug sa ilang mga pamilya. Pinaagi sa kasabutan kapin sa usa ka gatos ka mga leader sa komunidad sa mga Pilipino sa Saudi Arabia ang mutabang sa pag-awhag sa mga OFW nga magpamiyembro sa SSS aron makabenepisyo sa social protection ug uban pang serbisyo nga gitanyag sa ahensya. Ang MOU, kon Memorandum of Understanding, gipanguluhan ni OFW Council of Leaders Director General Mofeda R. Dacnash ug SSS Vice President for Asia, Americas and Pacific Operations Division Paul Eric D. Manalo. Gitambungan usab kini sa ubang opisyal sa SSS ug sa OFW Council of Leaders. Matud ni Manalo, dakong lakang kini alang sa SSS tungod kay ang OFW Council of Leaders mao ang unang organisasyon kung maoy unang organisadong network sa mga Pilipino sa Middle East nga opisyal nga nakigtambayayong sa SSS aron ipasiugda ang mga programa ug serbisyo niini. Gilauman usab sa SSS nga pinaagi sa maong panaghiusa, mas daghang OFW sa Saudi Arabia ang mahimong miyembro sa SSS ug makasiguro og mas ligon nga proteksyon ug benepisyo alang sa ilang kaugalingon ug sa ilang mga pamilya. Alas 5:29 na og mao ka na ang naglangkob sa atuang arangkada balita sa hapon ning adlaw nga Miyerkules, July 1, 2026. At ang ininyo dugang pang balita nga ihatod ka nato ni Ninya Corpus og Jack Batalyones mosunod na. Ingon man sabang TV Patrol hook up karong alas 6:30. And for more Pampa Good Vibes nga music, kanunaya lamang ang pagpaminaw sa inyong favorite 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Kini si Neda Avignante Esguera nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Your Favorite Music Radio Cebu. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo.

vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

kay pwede kong manawagan sa akong usan ni feeling usan ni feeling lagi sayangan ra nila ngano man kinsa man sila nga kanang nagsayang sa imuha. Oh, sir, kinsa man ni SG monitoring.

Dinopol nga taga Katarman Liloan, og shoutout po sa iyang mga kaubanan nga mga Grab drivers. The vibes, Jerome. Good morning ni mo, camping kanunay sa imong kanunay nga pagbiyahe og pag

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

0: 93.1 Mau na ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada.
3: Buntag nga arangkada.
2: Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
3: Walay preno sa pag-arangkada.
2: Aniha si ka-vibes tonton.

0: vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, ka-vibes, mauna ni.
4: Nagagubot ba ang huna-huna? Ali, kukto na kong samot. Diri sa programang Kumbot Pas Lungkot. Bisa kunsa, iskutan, lalisan. Bisa kunsang pamutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1, The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na
5: to
1: vibes.
5: DJ drop the beat.
1: Party na to vibes
2: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs nga maka good vibes.
1: Ka-vibes sat sa uto.
2: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1. Ka-vibes mauna ni.

0: 93.1 Mauna Ni.
1: Mayong adlaw mga ka-vibes, oras sa FM Radio Cebu, alas 7 G's na. Ani-ana ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani-ana ang arangkada balita.
1: Mayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Webes, Hulyo 2, tuig 2026. Ani-ana ato mga nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balnag ug kini ang arangkada balita sa buntag.

0: Nag-una sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes. Kaso, bato kang Senador Dante Marcoleta, walay kausaban, bisan pa man sa gihimong protesta sa pipila ka miyembro sa INC. Gipatinaw ni Ombudsman na Jesus Crispin Boying Remulla nga walay kausaban sa proseso sa kasong giatubang ni Senador Dante Marcoleta bisan pa man sa nagpadayon nga mga protesta sa pipila ka mga miyembro sa Iglesia ni Cristo kung INC. Sumala kaniya dili maimpluwensyahan sa mga rally o demonstrasyon ang lihok sa ilang opisina. Nagpabilin usab nga matud pa niya nga independente ang Ombudsman og magpadayon sa pagsunod sa balaod og sa hustong proseso sa pagdumala sa maong kaso. Nahitabo ang maong pamahayag human magtigom ang mga miyembro sa INC aron ipadayag ang ilang suporta kang Senador Marcoleta kasunod sa pagpasaka og kaso batok kaniya. Sa karon, wala pa ilaing impormasyon nga gipagawas ang Ombudsman bahin sa sunod nga mga lakang nga may kalabutan sa maong kaso. Ug sa di pata magpadayon sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes, ato usang siren ug paminawon ang update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST atong mahinabi Sir Jomer Eclarino.
1: Yes, good morning sa tanan ug sa antik paminaw kinito latest weather update karong adlaw. Habagat na nakapekto sa kasadpang bahin sa Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao. At ang weather condition sa Visayas, nakit na ang probinsya sa Cebu, makasinati kita generally for weather, gawat hindi na yung mga patak-patak sa mga pag-uwan at kinilalakalite sa mga pagpangilat o pagpanundog. So dahil sa mag-monitor sa mag-i-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisory. Hining ito na sa kasarangan na hangin makinati sa Visayas at nakadagatan, malinawan ito na sa kasarangan ng pagdalot. Temperatura sa Cebu 26 to 32 degrees Celsius o ng Philippine Standard Time alas 7:13 sa buntag ni kandiri sa Mactan Pag-asa Visayas. DOST Jomer Eclarino.
0: Daghang salamat gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST Sir Jomer Eclarino. Samtang padayon ta sa ato ang mga balita mga ka-vibes, DepEd nagpagawas og memorandum sa pagdili sa paggamit og cellphone sa mga klase. Gipahimangnuan sa Department of Education kan DepEd ang tanang tinunan, girikanan og mga personnel sa mga tunghaan nga epektibo na ang pulisiya nga nagdili sa paggamit og cellphone ug uban pang gadgets ato sa klase o instructional hours. Sumala sa DepEd, tugutan lamang ang paggamit sa mga gadgets kung kini alang sa educational purposes o panahon sa emerhensiya. Kinisubay sa DepEd Order Number 006-2026 nga naglatid sa guidelines on ensuring safe and motivating learning environment. Gidasig usab sa ahensya ang tanang eskwelahan nga paliguno ng ilang information o advocacy campaigns aron masigurado ang tukmang pagsunod sa maong pulisiya. Tumong niini nga mapasiugda ang luwas o responsableng paggamit sa internet o gadgets sa mga kabataan unan.

0: Samtang usa ka 45 anyos na dakpan human makuhaan og walay lisensya nga pusil. Dugang nga detalye sa maong balita gikan sa atong CTU Barili intern Joanne Michelle Villeta. Joanne,
1: nasikop ang usa ka 45 anyos nga lalaki human nakuhaan og walay lisensya nga kalibre .38 nga revolver ug lima ka buhing bala atol sa police response operation sa sitio Bayabas, Barangay Kansuhi, Argao, Cebu sa hapon ni adtong Hunyo 30, 2026. Sumala sa Argao Municipal Police Station, nakadawat sila og report gikan sa usa ka concerned citizen alas 3:30 sa hapon mahitungod sa usa ka armadong lalaki nga nagpakita og pusil daplin sa Provincial Road. Sa pag-abot sa mga pulis, ilang nasuta ang suspek na nagkupot sa gituho ang armas o gimanduan kini nga ihulog ang pusil nga iyang gituman nga walay lisensya. Sa inspeksyon, napakyas ang suspek sa pagpakita og lisensya o legal nga dokumento sa maong armas. Narecover sa mga otoridad ang usa ka puntok, ang usa ka kalibre .38 nga revolver o lima kabuhing bala o giandam na ang kasong paglapas sa RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act bato kaniya. Joanne Michelle Villeta, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat atong CTU Barili intern Joanne Michelle Villeta. Marijuana ug pusil nakuha sa Bybust operation. Dugang impormasyon sa maong balita gikan sa atong CTU Barili intern LD Ann Tagsip. Ann,
2: duha ka giingong miyembro sa usa ka gang ang gidakop sa Regional Police Drug Enforcement Unit 7 human sa usa ka bypass operation nga gihimo kagahapon Hulyo 1, 2026 sa G. Gaisano Street, Barangay Carita, Cebu City. Ang operasyon na recover gikan sa suspect nga gibanabanang 20 gramo sa marijuana, usa ka kalibre .38 nga revolver ug duha ka bala. Gibutang nasa kustudiya sa kapulisan ang duha ka nadakpan samtang gipailalom sa hustong dokumentasyon o inventaryo ang mga ebidensyang nakuha. Padayon ang investigasyon sa kapulisan o giandam na ang angayng kaso batok sa mga suspect tungod sa giingong paglapas sa balaod batok sa illegal nga droga o armas. LDN Tagsip, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa naunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat atong CTU Barili intern LD Ann Tagsip. Samtang sipak sa Kapitolyo giwagtang 14 milyones pesos nga pondo gibalik sa buhatan sa gobernador. Dugang impormasyon gikan sa atong CITU intern Lavinia Hika. Lavinia,
3: hingpit ng giwagtang kagahapon ang operasyon sa Cebu People's Action Center kon SIPAC human kini pormal nga gipaputlan sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo. Kahinumduman nga namugna ang SIPAC ubos sa usa ka executive order ni adtong 2025 isip dangpanan sa mga reklamo, medical o braille assistance sa mga Sugboanon. Apan matod sa Hunta Provincial, dili legal nga makagahin o kaugalingong budget ang SIPAC tungod kay wala kini formal nga ordinansa nga nagmugna niini isip usa ka standalone nga opisina kun dili usa lamang ka programa ubos sa Public Information Office. Tungod niini, gitangtang sa Kapitolyo ang 14 milyones pesos nga budget sa SIPAC alang karong tuiga ug gipabalik kini ngadto sa buhatan sa gobernador. Ang ilang nanamilit kapamahayag kagahapong adlawa, nagpasalamat ang SIPAC sa tanang misalig sa ilang serbisyo ug gipahibalo nga ang tanang nanginahanglan ug tabang mahimo nang modirekta ngadto sa Provincial Social Welfare Office kon PSWDO. Lavinia Hika, CITU intern, nangalagad aron magatud sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat atong CITU intern Lavinia Hika. Samtang Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña nagpaabot og tabang og suporta sa naangol nga traffic enforcer. Dugang impormasyon sa maong balita gikan sa tong CTU Barili intern Chenny Tilar. Chenny?
4: Mibisita si Vice Mayor Tomas Osmeña sa hospital sa naangol nga traffic enforcer sa Cebu City Transportation Office kung CCTO nga si Giovanni Virano aron personal nga susihon ang iyang kahimtang ni adtong Miyerkules, Hulyo 1 tuig 2026. Naghatag usab si Osmeña og financial nga tabang gikan sa iyang kaugalingong pondo og mipasalig sa pamilya Virano na iyang tabangan ang pagbayad sa gastuon sa tambalanan. Gimanduan usab ni Vice Mayor ang hepe sa CCTO nga si Raquel Arce nga magpangita sa duha ka individual nga mitabang sa paghunong sa sakyan ng nakadasmag kang Virano tungod kay plano niyang hatagan sila og oportunidad nga mahimong mga traffic enforcers. Chenny Tilar, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat atong CTU Barili intern, Chenny Tilar. Sa laing bayan sa ato ang balita, mga ka-vibes, National Disaster Resilience Month gibuksa ni Governor Pamela Baric 4. Dugang ang impormasyon sa maong balita gikan sa atong CTU Barili intern, Jailene Libradilla. Jailene?
5: Gipangunahan ni Governor Pamela Baric 4 ang kick-off sa National Disaster Resilience Month 2026 sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, Command Center sa Barangay Apas, dakbayan sa Sugbo ni adtong Hulyo 1. Ang selebrasyon nagdala sa timang naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na Bagong Pilipinas nga naghatag og gibug-aton sa pagpangandam, climate resilience o paghimuusa sa komunidad aron makapuno og epekto sa mga kalamidad. Matod ni Baric 4, ang bisyon sa atong Sugbo nagtumong sa paghimo sa usa ka luwas nga malungtaron og andam nga probinsya. Alang sa tanang Sugboanon, iyang giingon nga ang disaster o climate resilience dili lamang usa ka tumong kung dili usa ka lig-on nga pagsalig sa pagpanalipod sa kinabuhi, panginabuhian ug umaabot ng mga henerasyon sa pinaagi sa pagpaningkamot. Samtang, gipasiugdan ni PDRRMO Chief Retired Colonel Dennis Pastor nga ang resiliency mutukod pinaagi sa padayon nga pagpangandam sa wala pa moabot ang kalamidad. Ug iyang gipahibalo nga nagandam ang PDRRMO ug naglain-laing kalihukan sa tibuok bulan aron mapalig-on ang disaster preparedness, risk reduction and climate change adaptation sa tibuok Sugbo. Jailene Libradilla, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat atong CTU Barili intern, Jailene Libradilla. Ug maukad to, mga ka-vibes, ang mga naglangkob sa ato mga nag-unang balita karong buntaga. At tangi ang mga dugang pangbalita sa tong FMR News Break. Arangkada balita sa hapon, kauban si Neda Avenianti Isguera, ingon man sa tong hookup programs. Sa arangkada balita with Jack Batalyones ug Ninia Carpuz ug TV Patrol. Musunod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Oras, mga Ka-Vibes, alas 7, imedya na sa buntag.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni.
2: Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
2: Morning. Buntag na vibes.
3: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio
2: 93.1.
3: Ka-vibes, mauna ni.
2: Sa'yo na ta vibes.
1: DJ, drop the beat!
2: Party na to vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
2: Ka-vibes sad-sad sa uto!
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1. Ka-vibes! Mauna ni!
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Mauna ni.
0: This is the newest.
5: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu.

0: 93.1 Mau na ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang buarangkada. Arangkada sa buntag.